0: Dumelang, ke mo rena soetla thopi tse kgang o monetse ntswa ke mpesi goikate le seria feo.
1: Remoho Police di FM. Oa ra Oa ra